0: यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए के mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান শুনছেন মৈত্রী প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। মৈত্রী প্রচার তরঙ্গে এখন শুনবেন কথায় গানে। যদি বলা হয় তিনি বাংলা সঙ্গীত জগতের অন্যতম দিকপাল, তিনি কান্তকবি, তবে আমরা অনেকেই হয়তো চট করে বুঝে যাব তিনি কে। যদি বলা হয় তিনি পঞ্চকবিদের একজন, তবুও তাঁর পরিচয় আমাদের অনেকের কাছেই সহজ সোজা। কিন্তু যদি বলা হয় তিনি মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের দাদু বা মহানায়িকা সুচিত্রা সেন তার নাতনি, সেই সুবাদে হয়তো অনেকের কাছেই তিনি অনেকখানি অপরিচিত। অথচ সুচিত্রা সেন বা অন্য কারো পরিচয় নয়, বরং স্বমহিমাতেই তিনি চিরভাস্বর আর বাংলা সাহিত্য এবং সঙ্গীতের আকাশে অন্যতম নক্ষত্র তিনি শ্রী রজনীকান্ত সেন। আজ কথায় গানে আমরা আরেকটু নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরব আমাদের প্রিয় কান্তকবিকে। শুরুতেই শুনব মৈত্রী মজুমদারের কণ্ঠে এই প্রিয় রজনীকান্তের গান।